ciebie młodzież, czy ciebie nie zmerz, czy ciebie nie zmerz. Не знамо на де поліці, зашив у кабах поліці, просто сумо дір, просто сумо дір. Просимо не шишки, і борва на клочки, сам пошов